tinsia de kan ichemu edunsia no Jeremiah iti insia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem ekachrei ose se on edunsia enhwe de onyankopon asem ekachrei ose se eradisie nie nipa